Nej, vi er egentlig ikke det. Det er så fuldt af fire tøjder. Just like life. Righteous is every day a fast. Even if death, they will perish.